Tjada. Ej, Ju. Ej, Ju, godt sejle, Ju. Tak, godt sejle, Ju. Må man lade dit ene, Tjak. Jeg må lige ekstra rette fontæne, brak. Kan tage det bigger, kan tage det bigger, altså. Godt sejle, Ju.